say se ka me sempoa na me de mama mba na mabua da me pende sa e sa sa bo fro no no die woni mu hwe o woni mu hwe jenka won se dachi bia o kuntabu o na wo ye mo fra ho di woni ma na me ka kire o na o di ana enya won wa hwese abofra beda ne na yam osume maako maako nkro hwe eya fun ac bia ne mu en su si di obo ade ye mo fra no na unim di antia abofra firi ne na yam a wo su no instant na obo firi ne na yam atofo munim di antia wo su no kese bibi asesa e wo ne ho bibi asesa e wo ne ho en from anana se bo ho ne na yam no obeto abonte no sunku bi abantam munim na me ka kire mo enti na abofra ya wo ne nya wo